0: rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
0: Rádio

0: Smolá, hrušky, pivo bez pálenky, aby som chcel vedieť, že čo robil Spoko, keď toto tvoril, lebo tam je fantastická výpoveď. Pekné ránko z Rádia Rok, ja sa volám Tomáč, o 2 minútky po 6. A pokračujú samozrejme letné prepadovky, aj dnes sa tomu povenujeme.
1: Rádio Rok hľadá miesta, kde sa počúva rok na plné gule. Terasy, pláže, kúpaliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorok.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rok. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
0: Dobré ránko, rockery, 3 minútky po 6. Dnes veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami dáž, prehánky a búrky, teplo, dusno, denná teplota 30 až 36 na krajnom západe, severozápade a na hornom Spiši 23 až 29. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte v kolóne asi pol hodinu, nehoda je pred Beňušom v smere z Brezna a radar na vás striehne na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej. Ak viete viac, dajte nám vedieť na toto číslo.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom.
0: 3 minútky po 6. opäť skúsim, že kto je ráno hore už o 6:45, lebo dnes takto skoro si dáme Speedyho Gonzálesa, čiže všimnite si, že nedávam to už teraz o 6. A dnes si samozrejme dokončíme aj cestovanie po Iroku s Peťom Dosedlom, tak majte pekné ránko. Samozrejme poteší vždy takáto kvalitná roková pecka od Queenov I Want to Break Free.

0: Kapela Maneskin, Honey. Pekné ránko z Rádia Rock. Pozdravuje vás Tomáš o 2 minútky po pol siedmej. A dnes bude veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, dáž, prehánky, ojedinele búrky, teplo, dusno, denná teplota 30 až 36, na krajnom západe, severozápade a hornom Spiši 23 až 29. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi 20 minút, to je tá kolóna. Nehodu ste videli pred Beňušom v smere z Brezna a teraz treba dávať pozor, lebo boli búrky v Bratislave na križovatke Slovnávska ulica Svornosti. Nefungujú semafóry, za látkami Čechánkami smere do Detvianskej Húty je na ceste spadnutý strom, úsek je neprijazný a v Poprade na hlavnom ťahu na križovatke pri Oby rovnako nefungujú semafóry. Dávajte si pozor, jazdite opatrne a majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

0: Parádne si hráme Rammsteini Amerika. Ideme domov naspäť na Slovensko. 7 hodín, pekné ránko z Rádia Rock. Dnes bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, dážď, prehánky, búrky, teplo, dusno, denná teplota 30 až 36, na krajnom západe, severozápade a na hornom Spiši 23 až 29. Asi polhoďku sa zdržíte v kolone na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú v Bratislave na križovatke Starohajska-Osuského. Za opojom smere do Majcichova v zákrute skončili dve osobné auta mimo cesty. Ďalšie dve sú tam odstavené, aj tam si dávajte pozor. V Bratislave na križovatke Slovnanská ulica Svornosti nefungujú semafóry a rovnako nefunguje svetelné signály, nefungujú v Poprade na hlavnom ťahu na križovatkách pri Obi aj pri Tesku. Radaristi vás ešte pomerajú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a na výjazde zo Sečoviec do Dargova. Obojsmerne, dávajte si pozor, majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
0: 2 minútky po 7, dobré ránko, ďalšie videjko z úspešnej prepadovky dávame von cez tie počítače. Boli sme v strojárskej dielni, kde sme s Ľubkou aj plechy ohýbali, dokonca sme si porobili také malé stojančeky na telefóny. Obec Jarok pri Nitre sme navštívili, tak si pozrite Instagram a Facebook. A tí chlapov, čo nás tam čakali, sme dokonca takýto pokrik naučili.
2: Prepadovka z Rádio Rock.

0: čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 7.16, pozdravuje vás Tomáčo a takto tu dnes preletel Speedy Gonzales. A na linke Ľudo, dobré ránko, tak čo počúval Speedy?
2: Bol to Def Leppard a Animal.
1: Animal, tak počuješ to, Ľudo, že máš pravdu, čo na to hovoríš, tešíš sa, že si to trafil?
2: Vieš čo, ani ne, sa mi zdá, že tie otázky sú nejaké jednoduché.
1: Ale to není úplne tak jednoduché, dnes mi neprišlo toľko správnych odpovedí, aj nesprávne chodia, vieš, že máš dobré ucho.
2: Tak ďakujem veľmi pekne.
1: No a za to ti posielam trojbalíček Rádia Rock, čiže kľúčenka, trojnabíjačka, taška plus nálepky. Čo to znamená v rebríčku tvojich životných hodnôt táto cena?
2: Že som veľmi šťastný.
1: Dobre, a ja som veľmi šťastný, že ti poviem, prajem ti pekný deň a posielam ti Def Leppard Animal.
2: Pekný deň aj tebe a pekný víkend.

0: Minútka, pol pred pol 8. Dobré ránko, ja sa volám Tomáčo, počúvate Rádio Rock, toto je Genesis I Can Dance a nezabudnite, že sa oplatí naladiť, lebo tento týždeň opäť niekto rozbil bank, volal sa Števo, vyhral 26 000 eur.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
0: Aktuálne teploty tesne pred pol 8, od 16 do 20, v kuchyni a na sliači nám prší, dnes bude veľká prechodne zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, búrky, teplo, dusno, denná teplota 30 až 36, na krajnom západe, severozápade a na hornom Spiši 23 až 29. V kolóne si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, tam sa zdržíte pol hodinu. Dve nehody máme v Bratislave na križovatke Starohajska Osuského a za Opojom v smere do Majcichova. Cestári pracujú v Bratislave na Račianskej za Pionierskou v smere na Legerského, úsek je neprejazdný, obidete to po okolitých uliciach. V Bratislave na križovatke Ivanska Galvanyho nefungujú semafory. Na rýchlosť pozor na R1 pri výjazde Nitra Juh v smere do Bábu a v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Ak viete viac, dajte nám vedieť sem na toto číslo.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: 7.46, dobré ránko, tak Lacko zažil včera absolútny šok, dokonca som ho normálne musel ja odviezť na klientské centrum. Takéhoto smutného Lacka sme tu ešte nemali za celý život. Čo sa stalo? Hovor.
2: Niekde som stratil doklady, alebo mi ich niekto zobral, ale skorej asi si mi niekde vypadli. Aj som bol aj v Lidli tu na Galvaniho, či náhodou tam nie, ale nie doma pri aute, takisto som ich nenašiel, v aute som ich nenašiel, v bicykli som ich nenašiel, proste nikde sú není, neviem, kde sa vyparili, ale idem to riešiť teda.
1: No, toto takýto smutok som ešte v živote nevidel u teba. Moja mamina pred 3 týždňami stratila celú peňaženku so všetkým, aj s dokladmi, čiže ona si prešla tú tortúru, keby si potreboval pomoc. Sice s mojou mamou by si možno aj hodinu a pol o tomto telefonoval. Ale vieme ti poskytnúť asistenčné služby.
2: Ďakujem, ale našťastie myslím, že to zvládnem. Aj rodný list som našiel, takže snáď mi to dajú. Tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Tesne pred 8 v rádiu Rock Soundgarden Black Hole Sun. Pozdravuje vás Tomáčo.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli banány iba 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne len 3,99 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A francúzska bageta iba 27 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
0: Pekné ránko, máme presne 8 hodín, dnes bude veľká prechodne zmenšená oblačnosť, miestami dáž, prehánky a búrky, teplo a dusno, denná teplota 30 až 36 na krajnom západe, severozápade a na hornom Spiši 23 až 29. V kolóne si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, tam je to na pol hodinu. Nehody sú v Bratislave na Ivanskej pred IKEA v smere z letiska a na križovatke Starohajska Osuského. Cestári pracujú v Bratislave na Račianskej za Pionierskou smere na Legerského. Úsek je v tomto smere neprejazdný. Obidete to po okolitých uliciach. V Bratislave na križovatkách Ivanská Galvániová, Prievozka Košická, Bajkalská Drieňová nefungujú semafory. Viete, čo to znamená, keďže máme po 8. Jazdite opatrne a majte pohodu za volantom. Informácie.

0: Nehody sú v Bratislave na Ivanskej pred IKEA v smere z letiska na križovatke Starohajska Osuského. Cestári pracujú v Bratislave na Račianskej za Pionierskou smere na Legerského. Úsek je v tomto smere neprejazdný. Obidete to po okolitých uliciach. V Bratislave na križovatkách Ivanská, Galvániová, Prievozka, Košická, Bajkalská, Drieňová nefungujú semafory. Viete, čo to znamená, keďže máme po 8. Jazdite opatrne a majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Minútka po 8. Juchuchu, je to bizar, ale opäť Števo. Áno, je to tak, už 3 razy po sebe nám to tu Štefanovia vybielili. Oplatí sa naladiť sa, čiže to je tzv. Štefanský hat-trick. A toto je včerejší Števo, ktorý vyhral 26 000 eur. On má prívlastok neveriaci a je z Bratislavy.
4: Akože veľakrát som počul, že niekto, že neverí, ale ja teraz akože vôbec neverím.
5: Dobre, tak sa dohneme takto. Polože, je to vyriešené.
6: Hej, nič nepošľame.
0: Aha, ešte aj vtipný. Dúfam, že v pondelok nevyhrá Števo, lebo ja normálne zavolám nejaké veštici. V každom prípade v pondelok hráte o krásnych uletených 26 000 eur. Nezabudnite si aj teraz poslať SMS-ku a stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček, ktorý nájdete aj so všetkými infoškami na oplatisanaladica.sk.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rok hľadá miesta, kde sa počúva rok na plné gule.
1: Dobré ránko, rockery, 8.18. Ďalšie videjko z veľmi úspešnej prepadovky dávame von. Cez tie počítače, boli sme v strojárskej dielni, kde sme s Ľubkou aj plechy ohýbali, obec Jarok pri Nitre sme navštívili a mali tam svojho DJ-a, ktorý sa volá Miloš. Ten sa tešil z merču Rádia Rok.
2: Ty na Slížovicu si zoberieš túto Rádio Rok osušku?
3: Samozrejme, samozrejme, reklamu.
2: A kde sú títo ďalší ľudia? Oni sú tiež všetko, ste tu rockery? Ty si hlavný rocker?
3: Ja mám hlavne aparatúru na stále. Ozvučenie, áno, áno.
2: Ozvučenie, čiže ty si DJ rokový tuto v tejto dielni.
3: Áno. Ono to bolo znúze snos, lebo sme to rádio používali, zvaračky nám to rušili, tak ja som si kúpil digitálne rádio vlastne, aby som vás mohol počúvať.
2: Digitálne ide na počítač.
3: DAB, nie.
2: Dabko, hej.
3: To počítač. Nie je to počítač, nie.
2: DJ Miloš do PC prílož.
3: Tak nejak.
1: Áno, ale ide to podľa mňa cez tie počítače. Nielen Miloš sa vytešoval, aj jeho kolega Peter, ten mal radosť, ale spíva už menej. On si dal totiž brutálny záväzok.
4: Ja pivo nepijem. Nepijem už 16. deň. Tak vážne, snažím sa.
5: A ako dlho to má vydržať?
4: To ja netuším, to keby som vedel, to by bolo výborné.
5: Tak 17 dáš?
4: Ako dní?
5: No.
4: To není moc veľká výzva, no však to môžem dať. Čo za to?
5: Však pivo, ne?
4: Pochopiteľne.
5: Rádia Rok.
0: Letná prepadovka Rádia Rok.

0: Slobodná Európa, dievča z Horných 10 tisíc, pozdravujem vás z Rádia Rok, ja sa volám Tomáčo, 8:30 máme.
1: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
2: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
1: A nebude to nový album Serukrev?
2: Nie, toto má tvrdší sound, nebude to Nechtomor.
1: Alebo Švágar Krádel.
3: A nebude to len zle naladené Rádio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk.
0: Pekné ránko, aktuálne teploty od 17 do 22. Dnes bude veľká prechodne zmenšená oblačnosť, miestami dáž, prehánky, búrky, teplo, dusno, denná teplota 30 až 36 na krajnom západe, severozápade a na hornom Spiši 23 až 29. Pol hodinu si počkáte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Cestári pracujú v Bratislave, na Račianskej za Pionierskou smere na Legerského. Úsek je v tomto smere neprejazdný, obidete to po okolitých uliciach. V Bratislave na križovatkách Ivánska, Galvanio, Prievozka, Košická, Bajkalská, Drieňová nefungujú semafory. Mobilný radar, čierne BMW, kombi operuje medzi Michalovcami a Strážským. Stacionárne radary vás pomerajú na R1 pri odpočívadle Veľké zálužie smere do Nitry a na D1 pri odpočívadle Kostol na smere do Trenčína. Majte pohodu za volantom a počúvajte Rádio Rock.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne.
1: 8.49, pekné ránko. Dnes sa rozlúčime s Irakom a ďalší týždeň pôjdeme na Kubu, lebo ja stále hovorím, že viva Kuba, viva revolúcia, viva Fidel Castro a tak ďalej. Alebo Che Guevara ešte môžem spomenúť. Ale cestovateľ Peťo Dosedla je stále na Blízkom východe a on nám teraz povie, na čo si treba dávať v Iraku najväčší pozor.
2: Asi ešte stále na to, že ešte stále je pár oblastí, najmä tých prihraničných so Sýriou a podobne, kde môžeš natrafiť na nejaké spiace bunky. Ja som stále hovoril, že Daesh alebo ten islamský štát, to je najmenej identifikovateľná skupina teroristov. Lebo keď si niekde v Afrike a máš tých to Boko Haram, tak oni vlastne sú jednoducho, pretože chodia v čierno. Keď máš Taliban, tak máš čierny turban, ale ako odlíšiš toho islamského? Oni už samozrejme teraz nebudú nosiť tie čelenky ako kedysi s tými nápismi, čiže on môže byť oblečený dokonca aj v rifloch a v nejakom tričku. Čo by si určite nemal robiť, nemal by si chodiť napriek tomu, že je veľmi teplo v kraťasoch. Je to neúctivé, ale je možné. V Afganistane by si dostal za kraťasy 7 dní basy. Hoci kde už teraz. Tak je to skôr také, že bude tebe to nepríjemné a oni si povedia, no čo to je za blba. Ale ja ti to vysvetlím, prečo. Ono to má veľmi jednoduchý dôvod a to je to, že keďže je tam tak horúco, tak ty by si sa nemal spotiť, nemal by si mať na sebe pot, lebo ako náhle na ten pot začne svietiť slnko, tak to ťa spáli, to ťa dehydruje a tým pádom preto oni chodia oblečení od hlavy po pety, lebo vtedy to trošku ventiluje a jednoducho povedané sa menej potíš. A v Iraku by som si dával ešte pozor aj na to, že dostane zabrať tvoj žalúdok, pretože na 100 metroch ťa 20 pozvú. Na čaj, na chlieb, na humus, na tabule, na čokoľvek, na kebab a to sa nedá odmietnúť a nevieš zaplatiť. Proste oni to nezoberú, pretože pre Iračana to je to nadviazané na tú hodvábnu cestu. Ty nie si pre nich cudzinec, nie si pre nich turista, si pre nich pútnik alebo pocestný a si pre nich hosť. A to je to, čo máme možno, že tie predsudky, aj keď Iračania sú svojím spôsobom Arabi, tak oni budú nadšení, je im úplne jedno, či si Číňan, či si Rus, či si Nemec, či si samozrejme najčastejšie si, keď nosíš bradu, označovali za Pakistánca, čo ma veľmi teda pobavilo, lebo to teda neskúšal ešte nikto, naskôr zvyknú tak do tej východnej Európy. Čiže dávať si pozor na to, že tam asi nepôjdeš chudnúť veľmi.
0: 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.

0: 9 hodín v Rádiu Rock, výborná Metallica, Die, Die, My Darling. Ja sa už balím, smerujem do Trenčína, ak by ste ma chceli náhodou vidieť. Zdeno Chára, Big Z, bude mať svoje posledné striedanie. Z's Final Shift sa to volá, nájdete ma vo fanzóne, seruste.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Tvorca a chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Rekfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a

0: má cenu. Lidl sa oplatí.
1: Tvorca a chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnézia Rexfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na rexfest.sk.
2: Na východe nám aktuálne prší a všade inde máme veľa oblakov. Dnes bude veľká prechodne zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, búrky, teplo a dusno, denná teplota 30 až 36, na krajnom západe, severozápade a na hornom Spiši 23 až 29. Aj takto dve minútky po 9 si počkáte 15-minútovej kolone na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je vo Zvolene na Stražskej na križovatke pri metre. Cestári pracujú v Bratislave na Račianskej za Pionierskou v smere na Legerského. Úsek je v tomto smere neprejazdný. Obidete to po okolitých uliciach. Bratislave na Vinohradnickej na železničnom priecestí. Obojsmerne sa takisto pracuje. Úsek je neprejazdný. Dá sa to obísť cez Rovinku alebo most pri Bratislave Studené. Na hlavnom ťahu za Šamorinom v smere do Kvetoslavova sú rovnako cestári a pracuje sa aj v Prešove na križovatke Rusínska generála Svobodu. Opravujú sa tam semafóry. Akí sú úsilovní tí cestári však? Nielen im, ale aj vám prajem pekný víkend.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Tvoj pocit po projekte?
4: Jipi!
5: Ja!
4: Jipi, jipi!
3: Hornbach, s nami to zvládnete.
6: Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke slovenské špekáčiky kilogram iba 4,49 z Lidl Plus. Kamembér na grilovanie len 3,79 za 450 gramov. A výber pijú iba 66 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis.
2: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Ivanska Galvanyho. Navyše tu nefungujú semafory, vrátajte aj so zdržaním. V Nitre na Hviezdoslavovej pri pumpe Slovna v smere do centra sa zrazili 3 osobné autá. Nehoda je aj vo Zvolene na Strážskej na križovatke pri metre. Ďalej na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom sa zrazilo osobné auto s nákladným. Zdržíte sa aj tam. Ďalšie nehody máme v Podbrezovej Skalici smere do Lope, v Košiciach na križovatke Štúrova Dunajská a nehoda aj v Košiciach na Bačíkovej smere na Gorkého. Cestári pracujú v Bratislave, na Račianskej za Pionierskou smere na Legerského. Úsek je v tomto smere neprejazný a obísť to musíte cez okolité ulice. V Bratislave na Vinohradníckej na železničnom priecestí pracujú obojsmerne a tento úsek je taktiež neprejazný. Tuto obídete cez Rovinku alebo most pri Bratislave Studené. A v Prešove na križovatke Rusínska generála Svobodu opravujú semafory. Prekážky hlásite na výjazde z R1 na D1 do Senca smere zo Serede. Je tam odstavené osobné auto s odtrhnutým kolesom a za Ladou smere do Lipník je odstavený kamión s defektom. Rátajte tam aj so zdržaním. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.

0: ranná show, ktorá má bule.
1: Tešíš sa, že si to trafil?
2: Vieš čo, ani ne, sa mi zdá, že tie otázky sú nejaké jednoduché.
1: Ti posielam trojbalíček Rádia Rock, čiže kľúčenka, trojnabíjačka, taška plus nálepky. Čo to znamená v rebríčku tvojich životných hodnôt táto cena?
2: Že som veľmi šťastný.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Boli sme v strojárskej dielni, kde sme s Ľubkou aj plechy ohýbali, obec Jarok pri Nitre sme navštívili a mali tam svojho DJ-a.
3: Ja mám hlavne aparatúru na stranu, ozvučenie, áno, áno.
1: Ozvučenie, čiže ty si DJ rokový tuto v tejto dielni.
3: Áno. Ono to bolo z núze snos, lebo sme to rádio používali, zvaračky nám to rušili, tak ja som si kúpil digitálne rádio vlastne, aby som vás mohol počúvať.
1: Digitálne ide na počítač.
3: DAB, nie.
1: Dabko? Dabko?
3: Dabko, hej, dabko.
1: To je počítač?
3: Nie, to počítač, nie, nie.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Aj jeho kolega Peter, ten mal radosť, ale spíva už menej. On si dal totiž brutálny záväzok.
4: Ja pivo nepijem. Nepijem už 16. deň. Fakt vážne, snažím sa.
5: A ako dlho to má vydržať?
4: To ja netuším. To keby som vedel, to by bolo výborné.
5: Tak 17 dáš?
4: Ako dní?
5: No.
4: To není moc veľká výzva, no však to môžem dať. Čo za to?
5: Však pivo, nie?
4: Pochopiteľne.
0: Ranný rok s Tomáčom. Každé ráno od 6. do 10.
1: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
6: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
1: A nebude to nový album Serukrev?
6: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
1: Alebo Švágar Krádel.
0: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk. Dopravný servis.
7: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na križovatke Jarošova Vajnorská, ďalej v Bratislave na Ružinovskej pri parku smere na Tomášikovu. Nová nehoda pribudla aj pred dvormi nad Žitavou smere z Nových Zámkov a v Martine na hlavnom ťahu pred Tulipom smere z Vrútok. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Ivanská Galvanyho. Navyše tam nefungujú semafory a rátajte aj so zdržaním. Na jednotke pred Zvolenom smere zo Žiaru nad Hronom sa zrazilo osobné auto s nákladným, zdržíte sa aj tam a nehoda aj vo Vranove nad Topľou na Dlhej za Kauflandom smere do centra. 15-minútová kolona je na viazde do Hlohovca z D1-tky, rovnako strátite aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a asi 45 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári sú v Seredi, pracujú na Cukrovárskej obojsmerne a obojsmerne sa aj zdržíte. Pozor si dajte na D1-tke pred tunelom Višňové smere zo Žiliny je odstavená dodávka a za Oravským podzámkom smere do Dolného Kubína je v zákrute odstavené osobné auto. Zdržíte sa aj tam. Mobilný radar Žltý Superb Kombi jazdí medzi Moldavou nad Bodvou a Turňou nad Bodvou. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Nové nehody pribudli pred Nesvadmi smere z Kolárova a pribrusne smere do Medzibrodu. Tie staršie dokumentujú pred dvormi na Žitavou smere z Nových zámkov, za Kamenným mostom smere do Kamenína. Na jednotke za odpočívadlom Voznica smere do Žarnovice havarovali traja motorkári. Rátajte tam so zdržaním. Na jednotke je nehoda aj pred Zvolenom smere zo Žiaru nad Hronom. Tam sa zdržíte v rozsiahlých kolónach. Za Osádkou smere do Lúčok je nehoda v zákrute a nehodu dokumentujú aj pred Oravskou Jasenicou smere z Oravského Veselého. 15-minútová kolona je na viazde do Hlohovca z D1. Asi pol hodinu si počkáte na viazde do Ružomberka, z Ivachnovej aj z Hubovej. Pozor si dajte za Huncovcami smere do Žakoviec. Pri ceste sa pohybuje skupina ľudí. Mobilný radar tmavomodré BMW sa pohybuje v Trstine a okolí. Merajú aj za dvormi nad Žitavou smere do Kolty, na výjazde z Martina do Žiliny, v Poprade na ulici na letisko obojsmerne a na výjazde z Mokraniec do Čečejoviec. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli banány iba 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne len 3,99 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A francúzska bageta iba 27 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Roborod v Rádiu Rock.
4: To sa mám uvádzať sám.
5: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
4: Konečne sme sa dočkali, teda ľudia, ktorí sú na dovolenke, sa asi úplne netešia, my ostatní sa tešíme. Je tu konečne piatok a ako tak jazdím po cestách, mám pocit, že prázdniny už ani nie sú. Anyway, dobre, je 13 hodín, ideálny čas na hodinku rokovej histórie, všetko je ready, steady, tak go!

0: Dopravný servis.
1: Pripravené sú aktuality z dopravy. Na piatkové cesty zdraví Samo Kráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na križovatke Jantárova Pajštúnska. Zrazila sa tam električka s osobným autom. Ďalej Vilave Sihoti smere do Prúského. Tento úsek je neprejazný. Nová nehoda je aj za Podolincom smere do Nižných Hružbách a v Košiciach na Štefánikovej smere na Gorkého. Nehody dokumentujú aj pred dvormi nad Žitavou smere z Nových Zámkov. Ďalej za Kamenným mostom smere do Kamenína. Na jednotke za odpočívadlom Voznica smere do Žarnovice havarovali traja motorkári. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Nehody dokumentujú aj pred Oravskou Jasenicou smere z Oravského Veselého a v Košiciach Šaci smere do centra. Pozornosť výšte na R3. Za Oravským Podzámkom smere do Sedliackej Dubovej sa presúva cyklista. Radary merajú v Bratislave na konci Dolnozemskej smere na most Apollo, pred Rietomou smere z Česka, v Demčiciach smere do Topolčian, ďalej v Rimavskej Sobote na Košickej smere do Ožďan a merajú aj na D1 za Levočou smere do Spišského Štvrtka. Od nás je to na teraz všetko. Želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

roku 1967, okrem toho, že vyšiel album Sergeant Pepper, sa v libanonskom Bejrúte narodil arménsky spevák, ktorý žije v USA. Cher to nebola. Chcem povedať, že dnes má narodeniny Serge Tankian, spevák kapely System of a Down. Okrem toho, že mu prajeme z Rádia Rock pevné zdravie, od roku 2005 nejako márne čakáme na nový album. Tak si teda dáme nový album z Rádia Rock. Nie, dáme si niečo staršie priamo od neho.

ešte jeden týpek by mal narodeniny. Hovorím mal, lebo od decembra 2002 už medzi nami nie je. 21. augusta v 52. sa narodil v Turecku Joe Strummer, teda spoluzakladateľ kultových The Clash. To je rozhodne dobrý dôvod na to, aby sme si Clash v Rádiu Rock aj zahrali.

0: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
1: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
0: A nebude to nový album Serukrev?
2: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
0: Alebo Švágar Krádel.
3: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk.

0: Moje meno je Tomáš. V Rádiu Rock.
1: Sú dve hodinky popoludní a to je ten najvyšší čas, aby sme odštartovali naše spoločné rokové a tentokrát piatkové popoludne. Ja žiaľ začínam smutnou správou, ktorú ste už asi zaznamenali, ale predsa len si ju pripomenieme. V pondelok 17. augusta vo veku 77 rokov zomrel v hospici v Texase legendárny bubeník skupiny ZZ Top Frank Bird. So svojou skupinou hral neuveriteľných 56 rokov. Ako povedal frontman ZZ Top Billy Gibbons v oficiálnom stanovisku, dnes sme Elwood a ja stratili skvelého priateľa a spolupracovníka a svet prišiel o najprirodzenejšie inovatívneho bubeníka a skvelého a úprimného syna Texasu. 50 rokov boli členmi skupiny ZZ Top spevák Billy Gibbons, bubeník Frank Burke, ktorého si pripomíname, a takisto bas-gitarista Dusty Hill. Ten zomrel žiaľ už v roku 2021, kedy ho potom nahradil Elwood Francis. Toľko teda na úvod história rock'n'rollu a samozrejme aj pripomenutie si skvelého bubeníka skupiny ZZ Top Franka Birda. Moje meno je Tomáš a môžeme odštartovať naše spoločné rokové piatkové popoludne. Stay rock, priatelia.

0: ranná show, ktorá má dule.
1: Tešíš sa, že si to trafil?
2: Vieš čo, ani ne, sa mi zdá, že tie otázky sú nejaké jednoduché.
1: Ti posielam trojbalíček Rádia Rock, čiže kľúčenka, trojnabíjačka, taška plus nálepky. Čo to znamená v rebríčku tvojich životných hodnôt táto cena?
2: Že som

0: Myšľať.
1: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Boli sme v strojárskej dielni, kde sme s Ľubkou aj plechy ohýbali, obec Jarok pri Nitre sme navštívili a mali tam svojho DJ-a.
3: Ja mám hlavne aparatúru na stranu, ozvučenie, áno.
4: Ozvučenie, čiže ty si DJ rokový tuto v tejto dielni.
3: Áno. Ono to bolo znos, lebo sme to rádio používali, zvaračky nám to rušili, tak ja som kúpil digitálne rádio vlastne, aby som vás mohol počúvať.
4: Digitálne ide na počítač.
3: DAB, nie.
4: Dabko,
3: hej,
4: dabko. To je počítač.
3: Nie je to počítač, nie.
1: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Aj jeho kolega Peter, ten mal radosť, ale spíva už menej. On si dal totiž brutálny záväzok.
5: Ja pivo nepijem. Nepijem už 16. deň. Tak vážne, snažím sa.
6: A ako dlho to má vydržať?
5: To ja netuším. To keby som vedel, to by bolo výborné.
6: Tak 17 dáš?
5: Ako dní?
6: No.
5: To není moc veľká výzva, no však to môžem dať. Čo za to?
6: Však pivo, nie?
5: Pochopiteľne.
1: Ranný rok s Tomáčom. Každé ráno od 6. do 10. Tvoj pocit po projekte?
7: Jipi!
6: Ja!
7: Ja!
8: Jipi, jipi!
6: Jej!
1: Hornbach, s nami to zvládnete. Dopravný servis.
9: Všetkých na cestách zdraví Samokráľ. Nehody hlásite v Bratislave na Limbovej smere na Stromovu, ďalej za Kamenným mostom smere do Kamenína. Ďalšia nehoda je za Ilavou smere do Prúskeho, vo Zvolene na Lučeneckej pred hotelom Tenis smere zo Zvolenskej Slatiny a následky nehody dokumentujú aj pred Kamenicou smere z Ľubotína. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Stratíte tam asi 20 minút. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej sa zdržíte asi pol hodinu a 15 minút sa stojí na viazde do Popradu z Hozelca. So zdržaním rátajte aj na D2 prístupavé smere do Lozorna, pracujú tam cestári. Pozor si dajte za Vikartovcami smere do Šuňavy, na ceste je tam spadnutý strom. Radary merajú na viazde z Veľkého Bielu do Senca, na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, radary aj v Rimavskej Sobote na Košickej smere do Uždian a rýchlo si ustražte aj v Bardiove na Krátkom Rade smere na Starý Blih. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: Je 14 hodín 20 minút, počúvate Rádio Rock a keď už takto nejako sumarizujeme tento týždeň, tak musím povedať, že Štefanom ide naozaj karta. Tri razy po sebe štefanská zábava už v auguste, tomu sa teda povie naozaj horúce leto. Ten včerajší Štefan Pišta, alebo Pištík, ako chcete, vyhral 26 000 eur, no a veľmi tomu neveril, takže má prívlastok, že je neveriaci a je z Bratislavy.
3: Akože veľakrát som počul, že niekto, že neverí, ale ja teraz akože vôbec neverím.
4: Dobre, tak sa dohneme takto polo, že je to vyriešené.
5: Hej, nič nepošleme.
2: Stať sa to môže kedykoľvek, takže treba veriť, že v každom prípade len pripomeniem, že už v pondelok 24. augusta hráte o krásnych, uletených letných 26 000 eur. Nezabudnite si samozrejme poslať SMS-ku, tak to funguje, keď chcete niečo vyhrať, musíte poslať SMS-ku a stále môžete využiť na zvýhodnený balíček, ktorý nájdete so všetkými informáciami na www.oplatisanaladica.sk. Máte na to celý víkend, držím vám palce a v pondelok ide sa na to.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 14 hodín 48 minút, stále počúvate Rádio Rock, stále počúvate tú najlepšiu hudbu, napríklad aj Horký, že slíže, a to z toho dôvodu, že už presne takto o týždeň, to znamená budúci piatok 28. augusta, Agrokomplex Nitra zažije naozaj fantastickú Horký, že slížovicu a line-up je teda naozaj velikánsky. Na Sanchezovom stage vystúpi SPS, Vidiek, Totálny nasadzením, Polemik a mnohé ďalší, no a na hlavnom Horký, že slíže stage zase začíname Ivan Mládek, Slobodná Európa, Korpiklány, Soulfly, Horký, že slíže a Katastrofy, tí budú až po polnoci, takže si to užijete naozaj na plné pecky, pretože tam bude aj Rádio Rock a dokonca aj kolega Sifón, takže ho niekde vyhľadajte a pozdravte ho aj za mňa, len teda pripomínam, budúci týždeň 28.8, Slížovica, Agrokomplex Nitra, bude to naozaj poriadny nášu. Počujete Rádio Rock, moje meno je Tomáš a let's rock!
1: Máme pre teba skvelú správu. Nakupuj z pohodlia domova na Lidl e-shope a neplať ani cent za poštovné. Doprava zadarmo na všetko platí iba tento piatok. Nezmeškaj jedinečnú šancu a naplň svoj košík. Online. Vždy viac.

0: meno je Tomáš. Rádio Rock.
1: Je minútka po 15. Áno, moje meno je Tomáš, Tomáš Karpel, takže ja vás všetkých srdečne pozdravujem a prajem vám naozaj skvelé spoločné naše rokové popoludnie, svet internetu a ako píše denník The Sun, obieha správa o tom, že zomrel Barry Mitchell, jeden z prvých basgitaristov legendárnej skupiny Queen. Ja sa priznám, že som vôbec nikdy netušil, že skupina Queen mala v začiatkoch úplne iného basgitaristu, ako bol John Deacon, ale tu píšu, že teda to bolo na prelome rokov 1970 a 71. Takže Barry Mitchell, pozdravujeme a držíme palce, je tam hore, určite si zahráš a zaspiaš aj s Freddie Mercurym a s ďalšími hudobníkmi, ktorí tam už čakajú na teba. Takže toľko teda informácia o Barry Mitchellovi a prvom basgitaristovi skupiny Queen. No a my môžeme pokojne pokračovať ďalej, pretože prichádza spevák, ktorý teda videl som ho už aj naživo, dokonca dvakrát, jedna to bola úplná katastrofa, ale druhýkrát to všetko napravil. Je už síce na hudobnom dôchodku, ktorý ohlásil pred rokom či dvomi, takže prichádzajú Whitesnake a Here I Go Again, Here I Go Again a David Coverdale.

0: Slížovica 2026. Príď na veľkú oslavu 34. narodenín kapely Horkýže Slíže a k tomu sa zúčastníš krstu nového albumu. Horkýže Slíže, Soulfly, Korpiklany, Ivan Mládek, Vidiek, SPS, Slobodná Európa, Lanaja, Polemik, Totální nasazení, Katastrofy a mnoho ďalších. Horkýže Slížovica, 28. august, Agrokomplex Nitra. Lístky nájdeš na ticketlife.sk. A čarovné slovíčko?
1: Dopravný servis.
2: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Nehody hlásite na R1 za Zvolenom smere do Banskej Bystrice. Ďalej vo Zvolene na Lučeneckej pri pumpe Shell smere k Pustému hradu. Nehoda je aj na Čertovici smere do Liptovského hrádku a na výjazde z Trhovišťa do Hriadok. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Aktuálne strátite asi 45 minút. 20 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a štvrť hodinu strátite na viazde do Popradu z Hozelca. So zdržaním treba počítať aj na D2 prístupa v smere do Lozorna, pracujú tam cestári. Prekážky na D1 pred Voderadmi smere z Osenca je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Na D1 za Trnavou smere do Hlohovca je odstavený kamión s defektom a na ceste je aj rozsypaný štrk. Spadnutý strom hlásite pred Starými horami smere z Donoval. Na D1 v tuneli Bôrik smere do Popradu je odstavené osobné auto a vo Vyšnej Jedľovej je na ceste veľa vody. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný a obídete to cez Nižný Orlík. Od nás je to na teraz všetko, jazdite opatrne.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Rock na plné.

hrať najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: rokov popoludne sa nám zmestili aj Motley Crue a skladba Kickstart My Heart. No a okrem iného sa nám zmestí aj ukážka o tom, aké bývajú svety rôznorodé, pretože takto sme si v auguste pocestovali po rôznych svetoch. Tentokrát sa nachádzame v Iraku, 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v rokovom ráne s Tomáčom a Ľubkom ste si mohli vypočuť niečo z týchto svetov a toto netradičné cestovanie nám sprostredkovať náš sprievodca Peter Dosedla. Takže tentokrát sa, priatelia, nachádzame v Iraku, tam som taky nebyl, takže dôležitá otázka je, že čo nám tam na nás číha, a samozrejme ja to myslím v tom dobrom.
1: A v Iraku by som si dával ešte pozor aj na to, že dostane zabrať tvoj žalúdok, pretože na 100 metroch ťa 20 pozvú. Na čaj, na chlieb, na humus, na tabule, na čokoľvek, na kebab, a to sa nedá odmietnúť a nevieš zaplatiť. Proste oni to nezoberú, pretože pre Iračana to je to nadviazanie na tú hodvábnu cestu. Ty nie si pre nich cudzinec, nie si pre nich turista, si pre nich pútnik alebo pocestný a si pre nich hosť. A to je to, čo máme možno, že tie predsudky, aj keď Iračania sú svojím spôsobom Arabi, tak oni budú nadšení, je im úplne jedno, či si Číňan, či si Rus, či si Nemec, či si samozrejme najčastejšie si, keď nosíš bradu, označovali za Pakistánca, čo ma veľmi teda pobavilo, lebo to teda neskúšal ešte nikto, naskôr zvyknú tak do tej východnej Európy. Čiže dávať si pozor na to, že tam asi nepôjdeš chudnúť veľmi.
2: Rokové popoludnie s Tomášom v Rádiu Rok.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: 15.46, počúvate Rádio Rock, počúvali ste Guns N' Roses a Paradise City a teraz sa už nebudeme baviť o hudbe, aspoň na túto malú chvíľu. Nie, že by nebolo o čom, ale budeme sa baviť o počasí, pretože naozaj včera sa prehnala nielen územím Slovenska, ale cez veľkú časť Európy obrovitánska búrka, prívalové dažde v severnom Taliansku vyvolali ničivé záplavy, zosuvy pôdy, niekde napršalo aj 30 cm, v Španielsku dosahovali nárazy vetra 150 km za hodinu a najviac ma zaujal tento štatistický úkaz a ja patrím tým, ktorí pozorujú radi tieto blesky. Nad celou Európou udrel viac ako 300 tisíc bleskov. Je to neuveriteľné číslo, ale je to tak a to za jeden jediný večer.
1: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
2: Rock.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Moje meno je Tomáš v Rádiu Rock.
1: Sú 4 hodinky popoludní a ja len môžem povedať, že som sa zúčastnil aj jarokovej patroly, skontrolovali sme, kde všade hrá Rádio Rock a hralo naozaj plno a poctivo na plné gule, tak takto má byť, tak sa nám prihláste do našej prepadovky a my vás radi navštívime a okrem iného všetko sledujete na našich sociálnych sieťach, Instagramoch a tak ďalej. Je piatoček, je 21. augusta, na ten 68. ani nechcem pomyslieť, takže radšej to zoberiem tým, že majú meniny Jany a všetko ostatné ide bokom. Takže prajem vám všetko najlepšie, nech ste zdravé, šťastné, veselé a nech na ten 68. nemusíme myslieť v tých negatívnych intenciách. Každopádne nebolo to príjemné a neviem, čo vám k tomu povedať. Nech žije rock and roll, tak poďme ďalej a nech sa to všetko neopakuje. My friend.

0: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
1: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
0: A nebude to nový album Serukrev?
2: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
0: Alebo Švágar krádel.
3: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk. Radio Rock. Dopravný se.

0: Pozrime sa, čo sa deje na piatkových cestách. Nové nehody hlásite v Bratislave na Mudroňovej smere na Búdkovu, ďalej v Podzámčoku smere do Dobrej Nivy a pred Vyšnou Šebastovou smere z Prešova. Tie staršie dokumentujú vo zvolenie na Lučeneckej pri pumpe Shell smere k Pustému hradu a v Košiciach Šaci smere do centra. Polhodinová kolóna je na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. 20 minút sa stojí na viazde do Košťa nad Turcom z Martina. Na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian stratíte 4 hodinu. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 20 minút a štvrť hodinu sa stojí aj na viazde do Popradu z Hozelca. So zdržaním treba počítať aj na D2 prístupavé smere do Lozorna, pracujú tam cestári. Pozor si dajte na F7 pred Čamorínom smere z Bratislavy odstavený kamión. Za Ostraticami smere do Dolných Naštíc je odstavený karaván s defektom. V Žiline na konci Rájeckej smere na Dlhú pri odbočke na Obvodovú nefungujú semafory a na D1 za tunelom Branisko smere do Spišského Podhradia je odstavené osobné auto. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

16 hodín 20 minút a v Rádiu Rock aj slovenská produkcia Cherry Streets, Pokémon a skladba, ktorá sa Premena, a okrem iného v stredu sme tu mali nominácie na MTV Video Music Award, kde po 37 rokoch zrušila sa kategória Najlepší rok, pretože táto kategória už nebude zahrnutá v nadchádzajúcich cenách za rok 2026. Poprvýkrát sa táto kategória inak ocenila v roku 1989, bola zavedená ako najlepšie heavy metalové video, potom sa to transformovalo na najlepšie metalové lomka hardrockové video, potom je to najlepšie hardrockové video a v roku 1997 to bolo najlepšie rockové video. V posledných rokoch sa samozrejme udelovalo iba najlepší rok a minulý rok, ak si pamätáte, sa v tejto kategórii uctieval aj Ozzy Osbourne, pretože v podaní Stevena Tylera, Joea Perryho a Youngblooda naozaj zaznela krásna verzia skladieb Ozzyho, aby si ho uctili. No, takže musíme si teraz zvyknúť na to, že svet sa nám definitívne zmenil pred očami a už nikto nič negarantuje, ale my vieme, kde nájdete napríklad ten najlepší rok. No predsa Rádiu Rock. Tak ideme na to. Sweet Home Alabama a Lynyrd Skynyrd.

0: Ešte jeden skvelý love song, sme tu mali Keep on Loving You, REO Speedwagon, je 16 hodín 43 minút, stále počujete Rádio Rock, moje meno je Tomáš, ale v tejto chvíli vám chcem popriať naozaj pekný víkend, aby ste si ho užili, je to ten predposledný augustový, ak sa dobre pozerám do kalendára, no a vy, ktorí by ste si chceli teda naozaj pripomenúť 21. august, 1968, môžem vám dať pokojne aj filmový tip, nezabudnite, máme o tom skvelý film, volá sa Pelíšky, no a vy, ktorí budete počúvať naše rádio naďalej, tak vám chcem povedať, že v pondelok nezabudnite, že hráme o krásnych uletených 26 000 eur, okrem iného máme tu víkendový live špeciál, ak sa nemýlim, mali by to byť Motley Crue, no a v pondelok sa zase budete počuť s Tomáčom a tak ďalej, tak vám prajem naozaj fakt dobrý, vydarený víkend, užite si ho na plné pecky s Rádiom Rock a my sa počujeme potom budúci týždeň. Majte sa krásne a stay rock, priatelia.
1: Rockové popoludnie s Tomášom v Rádiu Rock. Grilovačka s cenovým

0: show, ktorá má gule.
1: Tešíš sa, že si to trafil?
2: Vieš čo, ani ne, sa mi zdá, že tie otázky sú nejaké jednoduché.
1: Ti posielam trojbalíček Rádia Rock, čiže kľúčenka, trojnabíjačka, taška plus nálepky. Čo to znamená v rebríčku tvojich životných hodnôt táto cena?
2: Že som veľmi šťastný.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Boli sme v strojárskej dielni, kde sme s Ľubkou aj plechy ohýbali, obec Jarok pri Nitre sme navštívili a mali tam svojho DJ-a.
3: Ja mám hlavne aparatúru na stranu, ozvučenie, áno, áno.
1: Ozvučenie, čiže ty si DJ rokový tuto v tejto dielni.
3: Áno. Ono to bolo z núze snos, lebo sme to rádio používali, zvaračky nám to rušili, tak ja som kúpil digitálne rádio vlastne, aby som vás mohol počúvať.
1: Digitálne ide na počítač.
3: DAB, nie.
1: Dabko? Dabko?
3: Dabko, hej, Dabko.
1: To je počítač?
3: Nie, to počítač, nie, nie.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Aj jeho kolega Peter, ten mal radosť, ale spíva už menej. On si dal totiž brutálny záväzok.
4: Ja pivo nepijem. Nepijem už 16. deň. Tak vážne, snažím sa.
5: A ako dlho to má vydržať?
4: To ja netuším. To keby som vedel, to by bolo výborné.
5: Tak 17 dáš?
4: Ako dní?
5: No.
4: To není moc veľká výzva, no však to môžem dať. Čo za to?
5: Však pivo, ne?
4: Pochopiteľne.
0: Ranný rok s Tomáčom. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
6: Pozrime sa, čo sa deje na piatkových cestách. Nové nehody hlásite v Bratislave na Mudroňovej smere na Búdkovu, ďalej v Podzámčoku smere do Dobrej Nivy a pred Vyšnou Šebastovou smere z Prešova. Tie staršie dokumentujú vo zvolenie na Lučeneckej pri pumpe Shell smere k Pustému hradu a v Košiciach Šaci smere do centra. Polhodinová kolóna je na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. 20 minút sa stojí na viazde do Košťa nad Turcom z Martina. Na D1-ke, na konci D1-ky pri Turanoch smere do Kráľovian stratí štvrť hodinu, na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 20 minút a štvrť hodinu sa stojí aj na viazde do Popradu z Hozelca. So zdržaním treba počítať aj na D2 prístupavé smere do Lozorna, pracujú tam cestári. Pozor si dajte na F7 pred Čamorínom smere z Bratislavy odstavený kamión. Za Ostraticami smere do Dolných Naštíc je odstavený karaván s defektom. V Žiline na konci Rájeckej smere na Dlhú pri odbočke na obvodovú nefunkciu.

0: fungujú semafory a na D1 za tunelom Branisko smere do Spišského Podhradia je odstavené osobné auto. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

Iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Dopravný servis.
1: Všetkých na cestách zdraví Samo Kráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na Viedenskej ceste smere na Rusovsku. Ďalšie je v Bratislave na začiatku Pionierskej smere z Jarošovej. Nehodu hlásite aj v Podzamčoku smere do Dobrej Nevy. Ďalej v Brezne na ulici Československej armády smere na Tisovskú cestu. A následky nehody dokumentujú aj na výjazde z Brezovičky do Nižného Slavkova. Kolony hlásite na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian. Stratíte tam 4 hodinu. Asi pol hodinu si počkáte v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do Slovenskej Ľupče a 15 minút stratíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na D2 prístupave smere do Lozorna. Rátajte tam s krátkým zdržaním. Prekážky vo Veľkom Bieli smere do Senca je odstavené osobné auto a za Ostraticami smere do Dolných Naštíc je odstavený karavan s defektom. Radary merajú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, na D1 pred Ilavou smere z Dubnice nad Váhom, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a merajú aj v Košiciach na Americkej smere na Ťahanovskú. Od nás je to na teraz všetko. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Máme pre teba skvelú správu. Nakupuj z pohodlia domova na Lidl e-shope a neplať ani cent za poštovné. Doprava zadarmo na všetko platí iba tento piatok. Nezmeškaj jedinečnú šancu a naplň svoj košík. Online. Vždy viac.
0: Rádio Rock. Na plné gule.

panstvo nečeká, sú dlouhý schody do nebe a štreka dalká. Nebeskýho báru, já sucho v krku mám, tak kopni do tým bedny, ať na

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.

Check out.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Toto je Hard Rock Show Rádia Rock.

0: rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.
1: Toto je Hard Rock Show Rádia Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Tešíš sa, že si to trafil?
2: Vieš čo, ani ne, sa mi zdá, že tie otázky sú nejaké jednoduché.
1: Ti posielam trojbalíček Rádia Rock, čiže kľúčenka, trojnabíjačka, taška plus nálepky. Čo to znamená v rebríčku tvojich životných hodnôt, táto cena?
2: Že som veľmi šťastný.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Boli sme v strojárskej dielni, kde sme s Ľubkou aj plechy ohýbali, obec Jarok pri Nitre sme navštívili a mali tam svojho DJ-a.
3: Ja mám hlavne aparatúru na stranu, ozvučenie, áno, áno.
1: Ozvučenie, čiže ty si DJ rokový tuto v tejto dielni.
3: Áno. Ono to bolo z núze snos, lebo sme to rádio používali, zvaračky nám to rušili, tak ja som si kúpil digitálne rádio vlastne, aby som vás mohol počúvať.
1: Digitálne ide na počítač.
3: DAB, nie.
1: Dabko?
3: Dabko? Dabko, hej, Dabko.
1: To je počítač?
3: Nie, to počítač, nie, nie.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Aj jeho kolega Peter, ten mal radosť, ale spíva už menej. On si dal totiž brutálny záväzok.
4: Ja pivo nepijem. Nepijem už 16. deň. Fakt vážne, snažím sa.
5: A ako dlho to má vydržať?
4: To ja netuším. To keby som vedel, to by bolo výborné.
5: Tak 17 dáš?
4: Ako dní?
5: No.
4: To není moc veľká výzva, no však to môžem dať. Čo za to?
5: Však pivo, nie?
4: Pochopiteľne.
0: Ranný rok s Tomáčom. Každé ráno od 6. do 10. Hard Rock Show. Rádio Rock. Rádio Rock.

0: Zábavné gule. Rádio Rock.
1: Nerieš, neboj sa, to si sadne. A

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Rádio Rock. Na plné gule.

hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.